he venu venu vengu nu banki kura unge nu mundaski astu diri ulu magu taku ule du murate hinle nu vedu ulu me gang ufe du nu mastu gama je he bunu basse hi etuve.